kukarača, ragni sliču požera, bolje nis ni merita. Pak najzad je dan naš del Ežedo i dijaspora mi je špjega, da časam ga to ja i mi svi čisti i čaga je tola kukarača.